ناز و انداز کی تمہیں قسم ہے، کھول دو راز اور بول دو زبان سے کہ ہم ہی تمہارے سنم ہیں۔